Zambë, set orës në Kosëlleshtë, 10 orës një në Kap Verde, të mpi shpasu për të ruzjarë mëzë zë notisës e ki në WBFM.

Zambë, setorës në Kosëllesht, 10 horës një në Kap Verde, të mpi shpasu për të lizarë mëzë zë notisës e ki në WBFM.

Zambë, setorës në Kosëllesht, 10 orës një në Kap Verde, të mpi shpasu për të lizarmos zhë notisës e ki në WBFM.

0: Më stëllë ku zhejzë montron dhe ku e zë muzikë o mëmëm dhe nëse të kemi një përret final në zërison di është dhe zëtar dhe dhe kuarta fajrë 24 de junho 2026 dhe dhe Sën Gjohan dhe dhe Sën Gjohan Feshtë rrëjë ali në Ilje Breve
1: Tempo së baja në së baj Dio stabai, tu stabai, ma zoro ciao, kika sta ciga.